محبوب کی مہدی فلم کا گانا محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازیں، شبدکار آنند بخشی، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال، اور فرمائش بھیجی آپ سبھی شروتاؤں نے سنتوش میرجکر پونے مہاراشٹر سے، اور امت خاترکر، نہاریکا شیوپال یادو، انامکا اونتکا، شیوالکا پارس منی واگ، پنجاب راؤ اور سندیپ پاٹل نے فرمائش بھیجی تھی سارتی ضلع بیتول سے۔ اسی گانے کے لیے فرمائش آئی تھی ستیش پگلانی، سیما انمول، دھرم پال، ویر سنگھ لاکھی، لکھوندر سنگھ سندھو، مہاویر سندھو اور ان کا پورا پریوار مالوٹ کیمپ پنجاب سے، مادھو نامدیو، سیما نامدیو جبل پور مدھیہ پردیش سے، دیو شنکر تاموریا، اجے دیو، تشار دیو، ڈالی بیبی پوجا، رادھیکا پربھا دیوی اور ان کے پورے پریوار کی اور سے فرمائش آئی تھی بالود چھتیس گڑھ سے۔ چلیے اب سنتے ہیں اگلا گیت، یہ فلم یارانہ کشور کمار کی آواز ہے۔